0: fences semuna kai gina singe wa adoro kamo wa adoro gina singe da bora comportement mena na fuli konti ma aso yida matina o matina yala kama bi muna niema sanya kiri ana kunna kana sanya fini ana kunna kana a decision tongo ana ka ko bi fe mar yon tamni tantagi
1: la du na no mara so de projet ndia wa ma kama mali fe mena projet kunna kana kana na fanna bama
0: eta ma ko ina mira kia mira biere mira na kunna kana na kunna kana ima raso wa raso kinama na mu projet zunka na rabak isa li ya ko se kama na kai kagine ne akame ndi entretenir fe ayo pe kama re mu tagam matsiga de khamori fora karira semaine fili
1: so ka kame na fala go ina fala wa ki isiga wakati barali na fala mfafe ana ma meti de mfta na mfafe vacances parce que kame mono kolo
0: ade iyo fala
1: amane ma ko shaba ma kore ma ko shaba ma kore
0: mfafe
1: ali mare abara agbako ko mzinge na mena mo ma ka kame
0: mono objectif mundo ke da tende ala ka fang anna ma fang mutowa ma mo objectif na ko mana ki muna atemane gina ngiki anondi agai gine fin agara so
1: kuma o mu fama o mbore fa munde
0: nde
1: ita nunta o mu lamma
0: sa sa kiri nta ita ita ita ngina na ngan jara ka tafe yi gina na ya ga sa ta la kanuna
1: pe fa ga koko bone
0: ba wala ma koko bode
1: pe ana ma koko bode tanka
0: mu jara la ilaha illallah muhammad
1: ana ma koko bode tanka mu
0: jara 90 zan na
1: ani koko bo ma
0: ta la jara
1: mu mu mu
0: le bere na ni mu
1: se ma mu le bere
0: ni mu ni se
1: ni se ba mu le bere
0: ina ma ga le bere ama na ku nguru khe a ku nguru na ku a koko bo ma na ha vin di koko climatiser
1: ki ba bar climatiser
0: ba ka gine lu ita nga mori den na ke benu nze kore benu sigiri ita mu keli yetela isi ga ga mori fora I khola suma I fa kere nuna ba ko na kire fe ma gigina na ngi kya gina ra kinyi
1: ba so ga ba konche barali fa fe
0: a de ka
1: de mu no ko
0: le na falaghi
1: ba
0: ba ama huma wa
1: ma konche
0: ama ne gi falaga na shuri mira
1: ama fi ya mundu
0: ha
1: ama ama de un fa fe ma konche barali
0: na luna
1: a pe
0: na re na luna ita mfende ira
1: ba no kolo mu no kolo
0: afatara
1: mu no kolo
0: karama ko ke tur mati gina gina fe ina ga duiki ala mami ya tara ala mami ya tara barakiliti المامي المامي
2: المامي نالا
0: اوا مغو ترماتي دا فتام
1: في ايرمان
0: ايرمان
2: مان
1: تونتا ان تونتا ايرمان
0: يو
2: او لو نا او لو تي بي مو تانغا وي
1: اوا
0: او لو تي شوي
2: او مو تان بو لا تي ماي دي او بو نو ما دو تي بي مو
1: تو كو كو تو ايانو بابا تيو بالي
2: تو انا دي
0: Yo, tena muna?
2: Yeah, bon voyage.
0: Ah, merci.
2: Ah, emu sama ka.
0: Ah, pensi kama infanda ne.
2: Nama ne kan sama de.
0: Awali sama mama.
2: Aha. Nama kan sama de.
0: Yo.
2: Wow. Donc, ten ekolo kolon wa makiri tige kono amusho.
0: Amusho.
2: Ah, tadi lejo pe akroko.
0: Mhm.
2: Ah, ina ngapa pe ni?
0: Ah.
2: On a mangé, comme à Nogi. Ah ah, la monnaie, à la monnaie, à la monnaie, à la monnaie, à la monnaie, à la
0: monnaie,
2: à la
0: monnaie,
2: à la monnaie, à la monnaie, à la monnaie, à la monnaie, à la monnaie, à la
0: monnaie,
2: à la
0: monnaie,
2: à la monnaie,
0: à
2: la monnaie, à la monnaie,
0: à
2: Voilà, nanana, parce que à moi, ma rate la main.
0: Oui.
2: À Nabe, à nous, comme dit Luma, d'envie, à moi, ma rame, à moi, la femme.
0: Oui.
2: Car la femme, à ma, à l'institut, à Yamou, qui dit, bah, mané, à ma, tu la mana. À ta moitié, oublie femme. Oublie femme, mané. À ta main, dit, fort. À monsieur la bavi, n'a pas oublié. À Yamou, mané, à nous. Kame aga kame ano a kuri kapata a di di kana kame di na pang kana na bagi na pang a pang atena pala kame be aga na raba a muno aga ma pala be alo ma chiga pe meni komu alu ma pala be aga lu papi amu chiga mana atamu kame ti na kame mune muga kame mune muga la donc

0: Allô?
1: Nara.
2: Oui, allô. Allô?
1: Ouais, Mori.
2: Oui, comme n'a pas l'air qu'il y en ait, quoi. Bon, après son air, il y en a qui
1: fait. Yo.
2: Il y en a un nom, déjà, qui me dit, à rappeler son air, qu'il n'a pas tant pas.
1: Attends, mon
2: donc, quoi, après son air.
1: Ah, attends, mon
2: équipe. Il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, il donc, c'est un cas qui est très simple comme ça. Il ne faut pas trop compliquer les trucs comme ça. C'est très simple. Papa, si on est en train de faire des choses, on va faire des choses. On va faire des choses. On va faire des choses. On va faire des
1: choses. On va faire
2: des
1: choses. On va faire des 628-93-59-35 ima kolumma amankiti atonena mafosuri na minama nisema occasion na ibelor na kay unu kame kanuvi ibara tugita munya mfama ibara tugita nsagura bama ibara tugita na fanki itamu profite na lorima ina mara fanyira gulingine ma kamema fo itan kontre raba na akolungi gine na ngiki fende masura yi kona kribe. Eto ayope nyanga kama tona kyanga jina tona kiranya kwabe adangili fende bulara tamu nda amrisko kobe koko climatiseur ina kan fangira na kana ga mori kirinara na na kunye detourner fi na ina temu ndi mai kana nara enta mawa ina medi kamara e ga mori mu pari amugana amusralon la guinée b ala guinée b itamu no musantungu ya badi kadive na rafure nana oni mere na bangikire ni mutaka mama sudwa basi kafe mu hunya na ngire imunania ita manantu amfama ah mfama ah mfama kona natanda
0: ariman barbile mfama
1: yo ariman tungu
0: ah allo
2: allo
0: Allo, gale nga pa? Kuol to?
3: Nga pa nga pa?
0: Aha.
3: Ninge ninge ngwe e bi polo ku ka mele.
0: Aha.
3: Ya bo ga jote ti le po.
0: Mhm.
3: Ya ti me ti e bra mu ga ge ya ko da ka hile.
0: Oka. Aha.
3: Ya ko da ka hile.
0: Aha.
3: Allo. Ya e bra nga ga mane e mu ma. Mani wakama bukala huile ya nia mane kaka hili pata kaka yipeso kaka luni toko pata me dalili tega po e gara kaka dika e bram dalili amana ube ni maipa kaya kati yabe poko kati yabe poko de lisbo bukamu mama yonti siya kabo nini de dunenti dun nubwa nini ka Kan kamu kau di sana dah ada dua orang ni ke? Ibu cakap nak apa orang ni ke?
0: Hmm.
3: Aha. Dulu, dulu mana, dulu mana ni aku di dia bok.
0: Hmm.
3: Di Malaysia, nak kaji Malaysia. Tapi sekolah sih, mana jadi ke? Jadi, ni kita ke mana? Di dua lah mana? Di ni lah ni. Di ni je mana ni aku di pergi.
0: Hmm.
3: Agak dah ya bu korang. Jadi kau tiga di dia. Ini di kaji bok. Dah agak dia boleh ambil gambar, jangan kerja bung kapong muro apa buah, nanti cuma barang orang buma, leta orang buma, orang tak bergabung ni ya jadi kan, kalau tu, orang ada kurang apa boleh ada boleh, lepas, ah no, ni macam, ya kaya orang tak minta hulur hulur puri, mana kah langgang ama, lawan langgam, tak kepulkan, ubi ya bani nu. Jangan diri kenapa? Esok apa lah? Jawab awak apa lah? Yang kebetul tadi. Ada dia buat apa? Ah, kisah hati bu mana lo boleh bukain dia bapa? Hati yang hati, dah tu no?
1: Nah?
3: Ah, oh nanti.
1: Why?
3: Aha, ini nanti.
1: Awak?
3: Jadi kisah, mana bro? Enggak, dia kisah ni.
1: Iyo.
3: Ada telefon.
1: Aha. Iyo.
0: Konon se to ko to
1: eri muche se to imuche se
0: ari man na gambe a kine di wala ke kine kai tan no man na modede rabade mo modida
1: ah ayo a ba nda nda mo no ma fala di nda mo no ma na question sa di atamara saka ha
0: na gade
1: a pourquoi
0: ina a ke anara
1: menu na mi se ke ya fala ba kana gati
0: ni amma senara anaka
1: ado no no no no no no no no no no no no no no no
0: parce que ramenu sofé
1: no no no no no no no no no ni nara muna sofé ibarame muya gina na tingin tarina namura mu fata va per renverser di muna muyu la qi findi muyura nondi kono gitan na ngiki semu sa gafari semu bagara kame ka fami kawo kun yera bulugi gineira kutanam perdima bayi gine avenir gine miya ala tobara die bari kon avenir gine miya gina ngiki dunya ra fama sindin gina ngiki afende suru tai parce que ala lon mi keren fiki gine ma mun lon mi fiki kame mande gine nan non ma bidade kame fora bi 1er janvier au 31 décembre kasimi tagi mi yuma kuluma non fini tagi gina araba kame araba ma tuma bare profu ala na non di fi gnoma gi kame san to gali gi mo raba ge fi ni risa gambu ma de gafa nga profiter situation de kui kame ra gurun to o ba mo decourager fi fi ma gi mo ni na ngi ki a ni ma ne kame gbegbe nana mo na nanti ya sa ginema parce que o ge fi ni mi ri na kan kasare ra ba ma o tantina ya la madi ma yade ona kan soto mo ona nduma men ran na fulu konti ma asoyi gina ngiki o ngai findi tina ya lansila na kamena ran naka amuguru e ma to kamen de na faga ala li 100 million ne yira bir nduma ne amo ya ga gine beyo
0: bo
1: kobri na banke am agine ma kulo qemana ya agine ma kulo imu la yi na ku yi ga gine ma anan ya ku wonu nanara anakana wonu nanara ye fami imu na yi gine fan contre parce que aga e ru la ga gine na condition et dans la lettre me di protéger fait e da yina naki mbayina me fami gi fami molina e tongo yina na ga mahantina na me ni ne kama rai wa yina ngiki to mi transege mo fala manta mabangi ku ina fala san na fe molikuru itangina iti de kolo mane akulu mane na hunji da ngiki a mura ya ko tanu mane ko te mu ne mfangi gine na kui muna huma na masim mane be par a plus b mourou ya na kan naki fefe mula muna kan na ba ki be amuda wa ga fami yara ama so to se rafsa hita ma eta musu mu kana abira na kan fora ya nana ga be ali ala to bari do ko de findi beira i ko bari so to ma bo ri sara katina mu langi ali fa kontra so to iri bete ibarame gi bo ki na ga ki ino ma mati de amam valor bete fima mi nana makan di maginema kona yi gine to kinu kama ma to ko na to ma ya gine produit sanara ayo a dia ba amo amature kama nka Fatima ka gine lu na ki moya mu na tanu ba ba produit sa wa lu na lo ko bi ga bu ba pepe isalia asa so ko sere na nku yiki gi sere na kan sembe kwa be ibara me anu na fuli fina anu na fuli da minina anu na fuli da minina kama ra pourquoi ira kama musalom amukodwara mugana agira gine bine itanye kirin ku imuro sigadi na yire sanya sagan sanya fri mire mane e gine na iko gine na iko na luwa farane gine na iko ala wa gine wa mana mana ba na gade gine yi mbangi ne kulu gine na yira mu ama problem goma ma e gada bi daga na kan tamfor na to da kokobo ba na fannana ila kan tengo ma woni koko climatiser ko boy ma fema eta na kan maneka anoma ma lebere lebere lebere ya mana ha ku dugi khriara anu se se khri mara ayope
0: neraku
1: eh bore ni ngu ya ibla kan na koma bore na ngu ibla kan na koma di ibla kan na imin bandi do ibla khira ana yiren ni ibla khira koma ne ba bore nyaku ayope agafi
0: la dunno
1: yo
0: jija ngati ante kapo
1: non dire ligne hein
0: ngati ante kapo
1: ah.
0: Mahalbo
1: ah di
0: occupation et man lopé que les
1: il est où ya tu va mourir là
0: les fins du mois capay et fin du mois lettre et close le mais tu nous bati tiens kati elle est close le mais elle a holga da zeli zlak magape makpelan gali gouvel pour nous pour que du golo de niaka jurunwa nwe ada uruka aga anwana jurunwa ya bijile puso kati kawati ya kati tota dai duno mara non di fi mago iyo parce que ari man to mo horan ga ya na ga sanye te Fatima i ha khamenu lu meni ana fala mi ben fama gi semaine prochaine
1: adi
0: tanga na semaine prochaine lu yare ba ya ga siga na amatu ina nga siga wombi nga fa
1: siga
0: ki ki ala fafale ina masiga itanga siga fena kana na ya matu
1: parce
0: qu'il fouti ramenara ali dume khongori kyo ki mrin de fe afalo dume sana isiga une semaine bombo igbilim fara
1: gine yo mu mara fanyo ko fi khame mai kala fe kina na nga fe kren fale be wona radio ne kiko nta nyenge yo konto frido mama magine muna kando ma walla la fo mu fikiri amulama go imun destabiliser ma nta magina mara fany na kam fi khma etan tuti maka kiuna mara fany dangina mara fany ra bye bye ayope apemise
0: ayi
1: ani luna na
0: ayi
1: nta million soto na fi magina ma nta million fi manyenge madi misma
0: oui
1: ayi lo mara ba madi ala fara giri ira moris asebin sa ki ga disposition ama man yoga bari mi yatima ba fami na na imagine to condition ta nga gine bar fini balu toira ji fami muna ni ande aya no ga lo fe nya mura ba parce que e ko gine ni ra e muna mi tan gire de e fan na kame tan de e man de na na mo kame ta so to ki fami fany na ki gine wo ga mor la fang ini ni fe fi i ga mor ra fang ba kame na ga nyenge so kuma ana nyanga so amanyo mane feferi na rogo na nda magina muine mana nyanga muine mana mutima kama kobi kok ma ga na ga mbere mi manyo ra muna madi na ga nyemi manyo ra muna madi na mane no na musa man tam bare bangi turkita kama sa man paru ni ma muru na wonya ya na kita mi sabri mai galuna fami ga kata aye musu ni ne aya di dema note ay brati ni nke note ay ni musu ni complicity do ay den kama kamre ni yemo kulini ni di kamre ni sariya ya bulu kamre ni yemo sabari ni di ntanya mfami nan kulun kanye kame kam address kulun wallahi nsika masa kola rabi nabe
0: meme kire la don't know
1: what na maka clock nsika mana nsa kola rabi
0: wati bara usu
1: ai ito iki era ni nin ya nan nan dura sa wontaji
0: wati bara usu
1: mo baro bil na lanka kebo utande ke tout matire mo radio ra sole fm o ra kula do ko buriya tenena ra nun talata anu arabama mo bara ala makan do bidimbe ala kay bokki khimbeli nga bernadetti ala ga bungira
0: amina
1: Alina ma fakanyi sina ma ala ka bunyira
0: amina
1: jala ngikui anusima yakui
0: amina
1: kala ting wum famu murtu di watibete wasalam
4: dogo boreya wuluna wugas munen na mefina ki dogo boreya